0: dala yung pam. Kusoga Royal Radio.
1: Bam bam.
0: Ulire ivoti.
2: Eno ni program tumusute. Nivita, nangkwago.